بس خدا اف دنیا کے لیے جی امتحان ہے جبو باشو پیس جہر کسی بے بن خیانہ دستور شیطان لانسان دبو وسوسے پیس کھاوے نان کوری بکے پشتیوان قنجیانہ